0: Kjøl deg ned i varmen med P12 Hitmix og Bø Sommerland.
1: Få en drømmedag med inngang, mat, reise og opphold for deg og en venn. Når du hører Sander ta bomba i bassenget, går du inn i Lyden av Norge-appen, trykk på badeknappen, så er du med i trekningen.
2: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
3: Jo.
2: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
3: Jeg vil være ute hele tiden.
2: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo

VG-lista på lørdag faktisk. Det jo en sånn hyllig, nei ikke hyllig, hellig greie. Jeg husker jeg når jeg var liten også, sånn konserten. Det var liksom offisielle starten på sommeren inn I sommerferien. Og det jo meldt regn, men det har det også vært, føler jeg, hvert år I alle årene. Jeg var der når jeg var yngre I hvert fall. Uansett så det I hvert fall veldig spennende. Nå begynner sommeren virkelig å skje. Skal du noe gøy I helgen? Send meg en Snapchat da, på P3 Hitmix.

0: P12 Hitmix.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

elsker dem. Dette den VM-låta jeg ikke visste jeg trengte. Og det den beste VM-låta laget siden Alt for Norge og Three Lions, den brittiske låta. Så dette helt fantastisk. Jeg elsker det. Så jeg har nå fått låta som skal sørge for at jeg i den beste VM-stemningen når Norge møter Irak neste onsdag.

0: hitmusikk først.
1: P12 Hitmix.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

albumet som kom for et par uker siden med en ny låt. Stockdom heter den, og handler jo om det vi aller fleste mannfolk er, hvis vi skal være helt ærlig. Nettopp ganske så stokkdomme.

0: Morten, og vi eller han aktuell med ny låt som vi har snakket litt om, og det jo en del av VM-pakka plassa. Hva tenker du? Vinner vi VM? Norge!
1: Jo, jeg burde... Ja.
0: Ja, underdog, da.
1: Jeg tror... Ja, altså, Norge kommer til å komme langt, i hvert fall. Mm. Altså, mitt ideelle scenario hadde vært Norge mot Brasil i en finale, for da vinner jeg på en måte uansett.
0: Uansett, ja.
1: Så det good. Men... Norge.
0: Ja. Norge. Men du bare, vet ikke hvem, hvis jeg
1: sier. Let's get it! Heia Norge!
0: Jeg skulle jo faktisk spørre deg om hvilket annet internasjonalt lag utenom Norge heier du på, men da det Brasil.
1: Det Brasil, ja.
0: Du sa jo nå også at du hadde vært der og så sett kamp for mange år siden, og det jo typet, sikkert et veldig spesielt fotballminne du har, da. Mm. Nå har du noe spesielle fotballminne fra Vålerenga, da?
1: Jeg har et
0: fra
1: jævlig...
0: Fra Brasil til Vålerenga.
1: Det jo range.
0: A range, ja.
1: Jeg har et... du vet, det sånn... Det jo... ulike nivåer på ulike lag, så du kan jo bli tatt opp til sånn du har sånn uttaks presterer du nå, så du kan spille for det bedre laget.
0: Ja, ja.
1: Jeg hadde glemt leggskinn til den treningen så jeg tok jeg hadde ett eller en leggskinn, ja. Ett leggskinn. Ja. Så jeg tok skosålen min og puttet den under sokken, så ble jeg catchet da, så...
0: Den ene leggen din hadde vært veldig sånn rar.
1: Ja, det var...

0: gratis da jeg kjører til og fra jobb.
1: P12, Hitmix.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til.

0: jobben jeg hadde søkt deg. Jeg synes den jeg liker veldig godt variasjonen på musikken der.
1: Dette P12
2: Hitmix. Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.